होत नव्यश्च सत्सी स्वाञ्चाग्ने तनुवम् पिप्रयस्वास्मभ्यम् च सौ भगमायजस्वा गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तम् तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा नाकस्य

0: होता नव्यश्च सत्सी स्वाञ्चाग्ने तनुवम् पिप्रयस्वास्मभ्यम् च सौ भगमायजस्वा गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तम् तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेमा
1: नाकस्